شمان مقبل خریتام ختام قرزت لی ماری علاق تبلونش مطنیات باسیم خوشش دا قرزه هل تبقیم بیا خون شوال بیتاله پوشم شینا آن مقبانا خون نیوسی پوش چرجس